0: di Sabah. Yakinlah di bawah kementerian saya tidak duduk diam. Ini prioriti nomor satu saya di kementerian.
1: Dato' Ewan Benedict. Pelaksanaan Banci Ekonomi 2026, kunci penting bagi menjayakan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 yang menyasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK negeri melebihi 100 bilion menjelang 2030. Pembantu Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Johnny Bonji Kurum berkata, data ekonomi yang tepat dan terkini amat penting bagi membantu kerajaan merangka dasar serta strategi pembangunan yang lebih berkesan. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama Badan Profesional serta Persatuan Perniagaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Banci Ekonomi 2026 sedang giat dilaksana dengan lebih 60% daripadanya telah selesai dibanci yang melibatkan kira-kira 90,000 pertubuhan di seluruh negeri. Kerajaan disaran meningkatkan pelaburan dalam sistem kesihatan awam bagi menghadapi kesan kenaikan kos rawatan dan premium insurans kesihatan. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, langkah itu penting memandangkan lebih ramai rakyat beralih kepada hospital kerajaan. Ia susulan peningkatan kos rawatan di hospital swasta dan premium insurans yang semakin membebankan. Keadaan itu berisiko menyebabkan hospital kerajaan sesak selain menyebabkan tempoh menunggu lebih lama dan membebankan petugas kesihatan. Beliau menyatakan demikian ketika membahaskan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara di Dewan Rakyat. Datuk Madius turut menggesa kerajaan untuk membina hospital baharu, menaik taraf peralatan perubatan serta menyediakan peluang pekerjaan lebih banyak kepada petugas kesihatan. Terdahulu, Datuk Madius membahaskan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026. Beliau mahu RUU itu dirujuk semula kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen untuk meneliti lebih menyeluruh sebelum diluluskan. Menurutnya, walaupun reformasi institusi penjara disokong, terdapat peruntukan berkaitan perlindungan undang-undang kepada pegawai penjara yang perlu diteliti. Peruntukan itu berpotensi mewujudkan imuniti yang terlalu luas sehingga menjejaskan prinsip accountability serta hak mangsa untuk mendapat keadilan. Datuk Madius turut merujuk insiden di penjara Taiping pada 2025 sebagai contoh keperluan penelitian lebih mendalam terhadap cadangan undang-undang itu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Influenza Sabah disaran berperanan lebih aktif sebagai agen perubahan dalam menjayakan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, golongan pendidik berpengaruh itu penting dalam menyebarkan maklumat mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan negara.
3: Mereka ini adalah individu yang dianggap boleh mempengaruhi rakan-rakan dalam kalangan guru, dan kita berharap supaya mereka sentiasa update ataupun mengemaskini pengetahuan mereka tentang RPM dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.
1: Datuk Raisin ditemui selepas merasmikan bengkel kerja bedah RPM dan bengkel kerja rakaman audio siaran borang RPM di Kota Kinabalu. 32 influenza yang diperkenalkan sejak 2022 dikenal pasti sebagai guru cemerlang yang mampu mempengaruhi dan membimbing rakan pendidik ke arah perubahan positif. Bagi memperkukuh ekosistem inovasi dan pengkomersialan hasil penyelidikan, UMS mengambil inisiatif menubuhkan Hub Inkubasi Pengkomersialan atau lebih dikenali sebagai Cipta at UMS. Menurut pengerusi lembaga pengarah UMS, Datuk Seri Rahman Dahlan, hub itu berperanan sebagai pusat sehenti. Ia melengkapkan rantaian inovasi daripada penyelidikan hingga ke fasa pengkomersialan. Inisiatif itu selari aspirasi negara dalam memperkukuh ekonomi berasaskan inovasi serta menyokong pembangunan syarikat pemula teknologi tempatan. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Cipta at UMS di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata menerusi Cipta at UMS, UMS menyasarkan untuk melahirkan lebih ramai usahawan teknologi berdaya saing di peringkat global. Inisiatif bertujuan memperkukuh ekosistem inovasi universiti serta membantu hasil penyelidikan diterjemahkan kepada produk dan perkhidmatan yang boleh dikomersialkan. Ia sesuai peranan Cipta at UMS sebagai pemangkin pemindahan teknologi serta pengkomersialan harta intelek warga universiti. Denda trafik bagi kesalahan serius disaran dikenakan berdasarkan tahap pendapatan dan keupayaan kewangan pesalah. Langkah itu bagi memastikan hukuman memberi kesan pencegahan yang lebih adil. Menurut Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Ikatan Tan Sri Lee Lam Tai, sistem denda kadar tetap ketika ini memberi impak sama kepada semua pesalah. Ia hanya memberi kesan sedikit kepada golongan berpendapatan tinggi berbanding mereka yang berpendapatan rendah. Tan Sri Lee turut mengalu-alukan cadangan kerajaan memperkukuh akta pengangkutan jalan dengan hukuman lebih berat. Namun, pelaksanaannya perlu berasaskan prinsip keadilan, ketelusan dan keberkesanan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Negeri Cadang perluaskan pelabuhan Sepanggar. Banci Ekonomi 2026 perkukuh pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan

0: anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Syukri Mahmud dalam Berita Kini OFM edisi Jumaat 26 Jun. Kerajaan negeri akan terus memberi komitmen penuh dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan demi kemajuan Sabah dan kesejahteraan rakyat. Dato' Haji Ji berada di Ibu Negara pagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Mengenai mesyuarat tersebut, Dato' Haji Ji berkata, ia platform penting dalam memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri. Pelbagai perkara dibincangkan berkaitan pembangunan negara, penyelarasan dasar serta isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri-negeri dan rakyat. Rakyat Sabah digesa memainkan peranan dalam memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar mencapai matlamat, sekaligus membantu membendung isu ketirisan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun berkata, isu ketirisan diesel bukan sahaja merugikan kerajaan, malah menjejaskan hak pengguna yang layak akibat kekurangan bekalan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Masidi juga Menteri Kewangan Negeri sentiasa terbuka menerima cadangan dan maklum balas daripada rakyat dan pihak berkepentingan bagi menambah baik pelaksanaan skim berkenaan. Pengurangan ketirisan membolehkan lebih banyak penjimatan diperoleh sekaligus memastikan harga bahan api lebih terkawal. Dalam pada itu, Datuk Masidi berkata pelaksanaan budi diesel yang diperkenal Kerajaan Persekutuan dilihat mengambil kira keunikan Sabah, termasuk faktor geografi, sosioekonomi dan keperluan khusus rakyat negeri ini. Ini dapat dilihat melalui pendekatan kerajaan meneliti pelbagai aspek terhadap pelaksanaan subsidi tersebut. Datuk Masidi berkata Kerajaan Persekutuan turut dilihat bersikap terbuka dan konsultatif menerusi sesi libat urus bersama pelbagai pihak berkepentingan. Beliau yakin pendekatan seumpama akan terus diambil bagi memastikan menggabungkan subsidi RON 95 dan diesel di bawah rangkaan kerja budi madani. Sebelum mekanisme budi, pengguna diesel yang layak diberi subsidi RM200 seliter dan bantuan tunai RM200. Pengumuman harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai sebagai sebahagian daripada program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Kadar baharu itu akan dilaksanakan di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius insiden buli melibatkan seorang murid perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pengarah Pendidikan Negeri, Dato' Raisin Saidin berkata, pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada polis bagi menyiasat ke insiden berkenaan yang tular di media sosial. Ini kerana keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan meskipun insiden tersebut dianggap sebagai kes terpencil. Dato' Raisin menyatakan demikian bagi mengulas insiden tersebut. Sementara itu, ketika dihubungi media, Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar menggesa orang ramai agar tidak terus menularkan gambar dan video berkaitan insiden berkenaan. Sebaliknya, menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis. Semua pihak perlu menghormati permintaan ahli keluarga mangsa dan para pelajar agar rakaman kejadian itu tidak terus disebarkan. Ini penting bagi menjaga keselamatan dan emosi mangsa serta pihak keluarga. Dalam masa yang sama, semua pihak khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak sekolah perlu mempergiatkan usaha memberi kesedaran bagi membendung gejala buli dalam kalangan pelajar. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menyasarkan untuk memperluaskan sistem air bawah tanah ke hospital-hospital lain di seluruh negeri sekiranya projek rintis di Hospital Papar terbukti berjaya. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Ridwan Hashim, menyifatkan langkah itu sebagai anjakan positif dalam memperkukuh amalan kelestarian melalui pengurusan sumber yang lebih cekap. Sumber air tersebut boleh dimanfaatkan untuk kerja penyelenggaraan kawasan termasuk sistem pengairan dan pembajaan lanskap di sekitar hospital sekaligus menjimatkan kos operasi. Beliau ditemui selepas merasmikan majlis pelancaran kajian potensi air bawah tanah di Hospital Papar. Sekian berita Keningau FM. Berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. KPDN Sabah peroleh sabit kes berterusan, gagal patuhi award TTPM. Kesiapsiagaan hazmat diperkukuh hadapi sebarang insiden bahan kimia. Selamat petang dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita.

0: berita sepenuhnya. Sebuah syarikat kontraktor dijatuhkan hukuman denda lebih RM20,000 atau penjara 6 minggu di Mahkamah Majistret Kota Kinabalu kerana gagal mematuhi award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM untuk membayar tuntutan RM50,000 kepada pihak yang menuntut. Hukuman diputuskan Majistret Marilyn Kevin selepas pihak syarikat berkenaan membuat pengakuan bersalah. Syarikat telah menjelaskan denda yang dikenakan mahkamah. Kesalahan berkenaan merupakan kesalahan berterusan selepas syarikat tersebut sebelum ini disabit bawah Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 pada Disember tahun lalu kerana gagal mematuhi award tribunal sama. Bagaimanapun, syarikat masih gagal melaksana award tersebut sehingga menyebabkan tindakan pendakwaan di bawah Seksyen 117-2 diambil. Penalti tambahan yang dikenakan mahkamah adalah berdasarkan tempoh 203 hari kesalahan itu berterusan. Sementara itu, pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Shahidin menegaskan pihaknya memandang serius kegagalan mana-mana pihak mematuhi award TTPM. Tindakan berkenaan mencerminkan komitmen KPDN dalam melindungi hak pengguna, memastikan setiap award tribunal dihormati serta dipatuhi. Di samping memberi mesej jelas bahawa kegagalan mematuhi award tribunal merupakan suatu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan undang-undang yang tegas. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah terus memperkukuh kesiapsiagaan pasukan bahan berbahaya hazmat bagi menghadapi sebarang insiden melibatkan bahan kimia. Langkah itu selaras perkembangan pesat sektor perindustrian, minyak dan gas serta logistik di negeri ini. Pakar hazmat dan CBRNE JBPM Sabah, Muhammad Hanis Mokhtar memaklumkan pasukan itu kini dianggotai 33 pegawai dan anggota selain dilengkapi sebuah jentera khas bersama peralatan pengesan berteknologi tinggi. Sebagai langkah proaktif, JBPM Sabah turut menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk Kementerian Kesihatan, PDRM dan NADMA menerusi latihan simulasi berskala besar. Pasukan berkenaan turut melaksana perah rancangan di kawasan industri berisiko tinggi bagi memastikan tindakan respon yang lebih berkesan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera ATM di negara ini memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lepas. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat, malah dalam kalangan veteran itu, bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan. Sebaliknya, mereka mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Bagaimanapun, kerajaan melalui Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera turut berusaha memperluas peluang pekerjaan kepada veteran, khususnya dalam sektor bermajikan yang memerlukan kemahiran khusus dan menawarkan pendapatan lebih baik. Ini termasuklah bidang berteknologi tinggi serta industri pertahanan negara yang mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan golongan veteran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik antara universiti, industri, agensi kerajaan dan komuniti penting dalam memperkukuh ekosistem pengkomersialan teknologi di Sabah. Sinergi itu menjadi pemangkin utama bagi memastikan hasil penyelidikan universiti dapat diterjema kepada produk yang memberi manfaat kepada masyarakat dan industri. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti LPU, Universiti Malaysia Sabah UMS, Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan berkata, penglibatan pelbagai dengan kepakaran industri dan sokongan modal. Langkah itu juga selari dengan aspirasi Hala Tujuh Sabah Maju Jaya yang menekankan ekonomi berasaskan inovasi dan penciptaan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Cipta at UMS di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, UMS mencatat perkembangan positif dalam agenda pengkomersialan hasil penyelidikan menerusi penubuhan 13 syarikat pemula atau startup. Daripada jumlah itu, 7 syarikat ditubuh tahun lalu, manakala 6 lagi diwujudkan tahun ini. Menurut Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur, pencapaian tersebut membuktikan komitmen universiti dalam memperkasa ekosistem inovasi selain memperluas impak penyelidikan ke peringkat industri dan masyarakat. Tambahnya, 5 daripada syarikat berkenaan telah memperoleh pendaftaran perniagaan yang sah menerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, sekaligus menunjukkan potensi besar hasil penyelidikan universiti untuk dikomersilkan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Kasim berkata penubuhan Cipta at UMS sebagai hub inkubasi dan pengkomersialan bersepadu dijangka mempercepat pemindahan teknologi, ilmu serta pengkomersialan harta intelek yang dihasilkan melalui syarikat pemula dan syarikat terbitan atau spin-off universiti. Usaha tersebut selaras dengan aspirasi UMS untuk melahirkan lebih ramai usahawan berteknologi yang berdaya saing di peringkat global serta memperkukuh kedudukan universiti sebagai peneraju inovasi di Sabah dan Malaysia. Sekolah Kebangsaan SK Timbua Ranau mengharumkan nama Sabah apabila merangkul 6 anugerah dalam 2 pertandingan inovasi antarabangsa tahun ini. Kejayaan diraih menerusi projek AD Cod Spray, iaitu semburan salutan makanan boleh dimakan yang mesra alam bagi membantu memanjangkan jangka hayat penyimpanan makanan segar. Pada pertandingan peringkat dunia di Jakarta, Indonesia awal Jun lalu, projek hasil cetusan idea murid sekolah itu memenangi 2 anugerah emas selain anugerah ruang pameran terbaik dan anugerah penghargaan MIICA. SK Timbua kemudian menambah koleksi kemenangan pada pertandingan inovasi dan kreativiti antarabangsa Borneo BIICC di Universiti Malaysia Sabah UMS. Menerusi platform itu, mereka membawa pulang anugerah emas dan anugerah alam sekitar terbaik BIICC. Pencapaian cemerlang tersebut membuktikan keupayaan anak-anak luar bandar dalam menembusi pasaran global dan bersaing di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Guru Besar SK Timbua Abdul Rahim Bedu menyifatkan kejayaan tersebut hasil kerjasama erat warga sekolah, ibu bapa dan komuniti. Pencapaian itu membuktikan kesungguhan murid serta dedikasi guru pembimbing dalam melahirkan inovasi bertaraf antarabangsa. Beliau berharap kejayaan berkenaan menjadi inspirasi kepada lebih ramai murid untuk berani berinovasi dan mencipta kejayaan di peringkat global. Pejabat Pendidikan Daerah Ranau yang menzahirkan penghargaan juga berharap pencapaian tersebut menjadi pemangkin kepada lebih banyak sekolah membudayakan inovasi, penyelidikan dan pendidikan berteraskan STEM. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KPDN Sabah peroleh sabit kes berterusan gagal patuhi award TTPM. Kesiapsiagaan hazmat diperkukuh hadapi sebarang insiden bahan kimia. Sekian berita tadi disunting Jenior Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Ya, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau, mari sama-sama kita ikuti Info Traffic yang akan dikongsikan oleh Tuan Corporal Juvali, Corporal Pengut Kuasa Trafik di IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih dan selamat petang Biji Bertugas. Laporan trafik hari ini 26 Jun 2026 bersama hari Jumat adalah di sebelah tengah hari keseluruhan di kawasan-kawasan Bandar Keningau, trafik bergerak lancar. Cuma berlaku kesesakan di kawasan sekolah sekitar Pekan Keningau. Keadaan trafik pada petang ini pula, di Belutan Perkasa, trafik perlahan dari arah Belutan Sudamon menghalang ke jalan Napin-Napin. Jumlah kendaraan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada Belutan Perkasa ke Belutan Sudamon. Manakala dari arah Belutan Rakyat ke Belutan Sudamon, aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Belutan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Belutan Masjid menghala ke trafik Raya Pampang. Dan kendaraan lancar daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Untuk laporan kemalangan, satu laporan kemalangan telah diterima daripada jam 8 pagi sehingga sekarang. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Tumpukan perhatian semasa memandu, sentiasa beri syarat ketika memasuki belutan, susur keluar masuk simpang, dan semasa menukar haluan kendaraan. Sekian untuk laporan trafik hari ini. Selamat bersama JSPT.
1: Terima kasih atas laporannya Tuan Corporal Javali. Jadi kepada rakan pendengar, sila ikuti keselamatan jalan raya ataupun peraturan trafik supaya perjalanan anda dalam keadaan lancar. Teruskan berhibur bersama kami dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda. Satu suara, satu jiwa. Penyiar RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
0: Dengarkan Info Traffic bersama Bahagian Traffic Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Bahkan sekarang lagu, Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM, hebat joknya.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan boleh hubungi 03-22-88-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp.
0: Harmonika 5 hingga 7 malam.

Sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

0: tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc hero tu mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Route to Mahal Labuan 2026.
1: Symphony.

Alifa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui perubahan sikap, pengorbanan dan pelaksanaan amanah dengan penuh integriti demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negara. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penghayatan itu penting buat semua pihak termasuk pemimpin masyarakat dan penjawat awam dalam melaksana tanggungjawab yang diberikan. Mengenai tema Madani dihayati, umat diberkati. Beliau mengajak umat Islam memperkukuh perpaduan, silaturahim dan saling menghormati dalam masyarakat. Beliau ditemui pada Perhimpunan Ma'al Hijrah Peringkat Perbandaran Tawau. Bekas Adun Sebatik Dato' Abdul Muiz Picho diumum tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Perbandaran Tawau atas sumbangan besar beliau dalam pelbagai bidang di daerah itu. 78 jemaah haji Sandakan selamat tiba di lapangan terbang Sandakan pada tengah hari. Suasana di balai ketibaan diselubungi emosi penuh kesyukuran daripada ahli keluarga serta petugas operasi haji tanah air OHTA yang menyambut kepulangan mereka. Rata-rata jemaah yang ditemui memuji tabung haji kerana berjaya menyelaraskan operasi haji tahun ini dengan begitu teratur, selamat dan mesra jemaah. 9 lagi jemaah haji Sandakan dijadual tiba esok. Sebuah syarikat kontraktor dijatuhkan hukuman denda lebih RM20,000 atau penjara 6 minggu di Mahkamah Magistrat Kota Kinabalu kerana gagal mematuhi award tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM untuk membayar tuntutan RM50,000 kepada pihak yang menuntut. Hukuman diputuskan Magistrat Marilyn Kevin selepas pihak syarikat berkenaan membuat pengakuan bersalah. Syarikat telah menjelaskan denda yang dikenakan mahkamah. Kesalahan berkenaan merupakan kesalahan berterusan selepas syarikat tersebut sebelum ini disabit bawah Seksyen 1171 Akta Perlindungan Pengguna 1999 pada Disember tahun lalu kerana gagal mematuhi award tribunal sama. Bagaimanapun, syarikat masih gagal melaksana award tersebut sehingga menyebabkan tindakan pendakwaan di bawah Seksyen 1172 diambil. Penalti tambahan yang dikenakan mahkamah adalah berdasarkan tempoh 203 hari kesalahan itu berterusan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah terus memperkukuh kesiapsiagaan pasukan bahan berbahaya Hazmat bagi menghadapi sebarang insiden melibatkan bahan kimia. Langkah itu selaras perkembangan pesat sektor perindustrian, minyak dan gas serta logistik di negeri ini. Pakar Hazmat dan CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar memaklumkan pasukan itu kini dianggotai 33 pegawai dan anggota selain dilengkapi sebuah jentera khas bersama peralatan pengesan berteknologi tinggi. Sebagai langkah proaktif, JBPM Sabah turut menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk Kementerian Kesihatan, PDRM dan NADMA menerusi latihan simulasi berskala besar. Pasukan berkenaan turut melaksana prarancangan di kawasan industri berisiko tinggi bagi memastikan tindakan respon yang lebih berkesan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Tahap kesiapsiagaan anggota polis di IPD Penampang terus diperkasa menerusi latihan dalam perkhidmatan LDP bagi unit Light Strike Force LSF siri keempat. Latihan yang berlangsung di pekarangan IPD itu melibatkan ulang kaji pelbagai pergerakan asas dan taktikal LSF. Ia bertujuan memantapkan kemahiran dan kecekapan anggota dalam mengendalikan situasi yang memerlukan tindakan pantas, khususnya bagi pengurusan kawalan perhimpunan serta ketenteraman awam. Program berkala berkenaan merupakan usaha berterusan IPD Penampang bagi memastikan setiap petugasan dilaksana secara profesional demi menjamin keselamatan masyarakat setempat.
Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agus Ba.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.50 minit pagi. Fardu zuhur 12.21 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.47 minit petang. Fardu maghrib 6.33 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.49 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Dawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di empat.

0: sedang mendengar Sabah FM Goosebumps.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 9 malam.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kajian indeks ketegangan masyarakat akan dibangunkan bagi mengukur tahap perpaduan serta memantau isu sensitiviti agama dan kaum di negara ini. Hasil dapatan kajian itu akan menjadi rujukan strategik dalam rangka tindakan intervensi awal menangani isu sensitif serta memperkukuh keharmonian masyarakat majmuk. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang berkata, langkah itu penting memandangkan landscape ancaman perpaduan kini beralih ke ruang digital apabila sebanyak 1,493 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum 3R terpaksa diturunkan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Januari lepas melalui tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Sebagai usaha pengukuhan jangka panjang pula, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan bagi mendapatkan pandangan awal cadangan penubuhan Suruhanjaya Keharmonian Nasional SKN. Suruhanjaya itu akan berfungsi sebagai mekanisme institusi yang menumpukan kepada aspek pencegahan awal, mediasi dan penyelesaian konflik secara harmoni serta konstruktif selain menyiasat sebarang isu yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Transformasi digital kini menjadi pemacu baru pertumbuhan syarikat berkaitan kerajaan negeri GLC bagi memperluas perniagaan berasaskan teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah Setco, Dato' Masyong Bana berkata, setiap GLC perlu lebih agresif meneroka peluang baru untuk menjana keuntungan. Eskom Communications Tan Berhad yang merupakan anak syarikat Setco dijenamakan semula bagi memperkukuh peranannya sebagai penyedia penyelesaian teknologi digital dan inovasi pintar sesuai perkembangan semasa. Dato' Masyong menyatakan demikian di Kota Kinabalu. Operasi bersepadu dipertingkat bagi membanteras aktiviti lumba haram di negeri ini. Pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali berkata, antara kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi aktiviti berkenaan ialah Jalan UMS Sulaiman, Kepayan serta Benoni di Papar. JPJ akan menggerakkan pasukan rondaan secara berkala bersama PDRM serta agensi penguatkuasa lain bagi membanteras kegiatan lumba haram. Katanya tindakan tegas akan diambil terhadap penunggang motosikal yang masih berdegil bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi keselamatan semua pengguna jalan raya. Tindakan pantas orang awam melaporkan kejadian melibatkan tumpahan atau pembuangan bahan berbahaya membolehkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bertindak pantas sekaligus mengelak risiko keselamatan awam dan alam sekitar. Pakar Hazmat dan CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar berkata, orang ramai diminta untuk segera menghubungi pihak bomba sekiranya mengesan cecair atau bau yang mencurigakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Cawangan Sembulan. 5 kes melibatkan kebocoran dan tumpahan bahan berbahaya direkodkan di negeri ini sepanjang tahun lalu yang membabitkan kebocoran gas toksik seperti amonia, tumpahan cecair yang tidak dikenal pasti, merkuri daripada termometer pecah serta pembuangan haram bahan kimia berjadual. 331 unit darah berjaya dikumpul menerusi program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 di 5 lokasi seluruh Sabah. Usaha itu dilaksana bagi memastikan bekalan darah di hospital sentiasa mencukupi. Pengurus Besar Kumpulan Setco Dato' James Wong Kin Peng berkata, pencapaian itu hasil kerjasama strategik antara kumpulan Setco, institusi kesihatan, rakan strategik dan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena majlis penutupan program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Baru saja dihiburkan dengan lagu yang diminta oleh rakan kita melalui ini, kalau tersilap Afrina, melalui Facebook ni. Okey, dan apapun semoga kita anda semua yang mendengar ketika ini terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Dan kamu boleh tengok tu siapa yang minta lagu tu kalau dia minta di Facebook. Kalau di WhatsApp tu dia macam susah sikit lah mau tahu kan. Okey, bercakap mengenai sekarang ini kita sudah pun menghampiri hujung-hujung bulan Jun sudah kan. Tidak rasa kan. Dulu macam baru bulan lalu Afrina cakap selamat tahun baru. Rupa-rupanya sudah hampir separuh sudah kita jalani tahun 2026 dan tinggal satu bulan lebih lagi lah untuk kita masuk ke bulan kebangsaan, iaitu bulan 8. Ini kita perlu ambil tahulah lebih awal yang mana tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi anda perlu tahulah, tuan ambil tahu. Nanti orang tanya apa DP tema, ada tema sudah keluar. Tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang mana jalur daripada lambang tu, jalur tu melambangkan lima jari dengan jalur merah dan putih, merupakan simbolisme kepada rukun negara lah. Okey, dan bulan Sabit tu melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 tu melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Bulatannya tu dalam lingkungan warna biru melambangkan permuafakatan dan juga perpaduan dalam kalangan rakyat. Dia ada beberapa warna lah, kuning, merah, biru dan juga putih. Kalau mau tahu boleh periksa nanti, ada kita kongsikan juga di Facebook Sabah FM supaya kita semua ambil tahu. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu anda. Afrin akan terus layan lagu-lagu permintaan kamu. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan. Menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau. Melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunab, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

0: berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah

0: Hang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

dieselformule ESO. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel di umum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amin Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Kerjasama ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatan kuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka, iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Kuping dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca 5 daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usahakan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Budi Diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat perubahannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: ialah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus Pak, Sabah FM.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, Bagus Pak.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu, maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa. Bye.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi. Rentak 4-6.

Termasuk suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Pesanan ini daripada saya, Jack.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dan Mutama 7 pagi.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Madani bersama saya Hector Zami dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 27 Jun. Industri minyak khas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkukuh sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mapan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Suri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap rasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman dan kerjasama strategik antara pemain industri serta agensi berkaitan bagi memperkukuh pelaburan inovasi dan pembangunan sektor tenaga di Sabah. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Mindet akan terus memberi sokongan penuh terhadap usaha Pertubuhan Pelaut Sabah SEAS dalam mempromosikan kerjaya sektor pelaut kepada generasi muda selaras dengan agenda pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru negeri. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata inisiatif seperti program Aspirasi Kerjaya Pelaut Sabah 2026 penting bagi meningkatkan kesedaran pelajar mengenai peluang kerjaya dalam industri maritim dan perkapalan. Jelasnya terdapat keperluan dan potensi dalam kerjaya sektor maritim atau berkaitan perkhidmatan perkapalan. Dia berkata demikian ketika diminta ditemui pemberita selepas menyempurnakan program Aspirasi Kerjaya Pelaut Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Program julung kali dianjurkan SEAS itu bagi memperluaskan kesedaran mengenai peluang kerjaya dalam industri pelaut khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. 200 pelajar sekolah dari 8 daerah menyertai program berkenaan. Tambah Dato' Iwan, kerajaan negeri ketika ini sedang melaksanakan Hala Tujuh Sabah Maju Jaya 2.0 yang memberi penekanan kepada pembangunan sektor maritim termasuk industri dan perkhidmatan berkaitan maritim sebagai sebahagian daripada agenda ekonomi biru Sabah. Anggota pasukan gerakan AMPGA diseru untuk terus memperkukuh karakter, disiplin dan integriti bagi memastikan pasukan itu kekal berwibawa dalam melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jyoti Hidikum berkata, selain kemahiran taktikal dan ketahanan fizikal, anggota barisan hadapan perlu mempunyai jati diri yang kukuh, keyakinan tinggi serta keupayaan membuat keputusan dengan tenang dalam pelbagai situasi. Karakter yang baik menjadi asas penting dalam membentuk anggota polis yang profesional, beretika dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran penugasan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas majlis penutupan kursus asas pasukan gerakan AMSIRI 1 2026 di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kota Kinabalu. Sempena penutupan kursus asas PGA itu, 60 pegawai rendah dari seluruh brigad dan batalion PGA telah menamatkan latihan intensif merangkumi pelbagai aspek kemahiran operasi, pembangunan sahsiah anggota serta latihan ikhtiar hidup. Denda trafik bagi kesalahan serius disaran dikenakan berdasarkan tahap pendapatan dan keupayaan kewangan pesalah. Langkah itu bagi memastikan hukuman memberi kesan pencegahan yang lebih adil. Menurut pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Ikatan Tan Sri Li Lam Tai, sistem denda kadar tetap ketika ini memberi impak sama kepada semua pesalah. Ia hanya memberi kesan sedikit kepada golongan berpendapatan tinggi berbanding mereka yang berpendapatan rendah. Tan Sri Lee turut mengalu-alukan cadangan kerajaan memperkukuh Akta Pengangkutan Jalan dengan hukuman lebih berat, namun pelaksanaannya perlu berasaskan prinsip keadilan, ketelusan dan keberkesanan.
Usaha mempromosi inovasi makanan yang mapan dan berdaya saing diperhebat menerusi penganjuran program Food Phase, anjuran Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah UMS. Dekan Fakulti Profesor Dr. Hasmadi Mamat berkata, tema Sustainable Food Innovation amat bertepatan dalam menangani cabaran kelestarian makanan, penggunaan sumber secara cekap serta pengurangan pembasiran makanan. Pelajar turut didedahkan kepada proses pembangunan produk makanan secara sistematik dengan mengenal pasti peluang pasaran formulasi produk serta ujian kualiti melalui kursus pembangunan produk makanan. Dia berkata demikian ketika berucap rasmikan program Food Phase yang menampilkan 16 inovasi produk di Kota Kinabalu. Program disertai 121 pelajar program sains makanan dan pemakanan serta program teknologi makanan. Beliau berharap program seumpama dapat memperkukuh kerjasama akademia dan industri sekaligus melahirkan profesionalisme makanan yang mampu menerajui sistem makanan inovatif, mapan dan berdaya tahan. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkir. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat.